0: All the fun conversations are here.
1: Na Gustavo alikuwa mnono hata alikuwa mdogo. Mama yake alikuwa anamfunika na leso. Hakuwa na diaper. Kuna watu wanono lakini yeye
2: mama kinga
1: analipisha kwa mara mbili akija kwa matatu.
0: Get it here on Maina and Kingangi in the morning on Classic 105.
1: Mtu anaingia kwa mlango akiwa onside.

0: Ebu ni amushia wadosi walkara wameamuka.
1: Well, hey, good morning olkalao.
0: Alikuwa bembelezwa. Vile watu walikuwa bembelezwa wakifanya exam, utakula maandazi sikuli. Utakula mayai sitani.